0: 景区适合去公交出行或者步行去打卡下，可以停低你嘅爱车之后咧，就可以一齐去体验一下我哋顺德满满嘅人情味，体验下我哋嘅顺德文旅嘅风情吓。好，呢 part 嘅文旅资讯就到呢度，我哋下 part 见啦。
1: 乐游顺德，乐享假日。